0: Lamine la deja botar, busca el remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: La Champions, aquí la radio, esto es Carrusel, buscando el 5 de 5 el fútbol español, tres victorias ayer, hoy, en media hora, Roma-Real Madrid, Betis-Porto. Y atención a la noticia del día, y es que acabamos de conocer que Vinicius Junior ha sido sancionado con 4 partidos.